0: Randa mandadiach, wul randa mandadiach, dwi'n dwi'n gwneud chi sa'n gysio?
1: Ni, a stoch o